Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kular banget ku. Arep ngene, Nini Rujin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelau.

0: Goyang Pagi Si Asih setiap hari mulai jam 6 pagi di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.